We are the Tonga Aotearoa, ma tau tai miu kutoe miniti e tahaon no pe hao koe fitu. Koe whainga maari ko niko e tau proklama hiu ka kalai pa moe popoa ki tala monu. Lain telefoni ko tol fitu tahane ma hiwa tolu. Atae pe e fasi ko ni, pa mau ye pota wai Nepal, moe tala monu a te ngai fatungi hanu kotoa pe okfuisea mai pe mi apina.